0: Radio Solo. Klokken er 6:35. Temperaturen lige nu er 12 grader. Hey, Cara.
1: Radio Solo.

0: skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Halløj, Asbjørn fra AC her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang er

0: Radio Solo. Klokken er 15:40. Temperaturen lige nu er 17 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 16:36. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Give it up for Teddy Swims!

0: Radio Solo. Klokken er 23:35. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...